Service är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.com.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda

swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och vi lyssnar denna morgon till Britt-Marie Bäckström. Onsdagen den 16 september har vi denna dag och det är dag och dagar som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Dag, det är ett fornnordiskt ursprung, återfinns till och med på runstenar och betyder helt enkelt dag, och det kan också översättas med ljus, tror jag. En uppgift såg jag där. 2352 personer är det som har dag som tilltalsnamn i Sverige. Daga, det är den kvinnliga formen av dag, och det är 234 personer i Sverige som har daga som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:44.

0: 6.44 och den går ner 19.31. Prognosen för vädret då? Vi tar den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Mulet 14-15 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på åtminstone en internetprognos här lokalt över Öckerö-området. Och vi ska se vad den sammanfattar här. Mest klart väder faktiskt. Och jag tittar ut genom studiefönstret här och ser att solen tittar fram och lyser här vackert på byggnaden intill här. Och det kommer nog bli så där lite halvklart kanske med på förmiddagen. Och sen blir det ja, växlande helt klart till halvklart under dagen här. Och vad jag kan se så är det nästan ingen nederbörd. Det är 0,2 mm över dygnet. Jag kan inte se att det ska komma något regn över dagen eller kvällen här. Utan det kanske har kommit några droppar i natt istället. Vindförhållanden är enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden nu 9,7 sekundmeter. Så att det är relativt blåsigt nu. Och den dominerande vindriktningen, senaste noteringen, det är en ren västlig vind. Och temperaturen den har ändå nått upp till 15,3 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt, varsågoda.
1: Ja, välkommen till denna nya dag som Gud har gjort. Låt oss på den frydas och vara glada. Idag tänkte jag att vi skulle börja med att spela en sång.

Ja, just nu i mitt liv så kan jag nästan beskriva det som en berg- och dalbana. För det går både uppåt och neråt och hit och dit. Fast det är lite i slow motion. För jag är ju på väg att gå mot en ny framtid över tröskeln till pensionen. Och då har jag fått lite tid att tänka tillbaka. Tillbaka till framtiden. För hur var det den gången som jag kom till tro? Det blir jag påmind om och då börjar jag läsa min bibel. Vi ska lyssna till en sång av Gerd Pettersson Ebergård. Du är vår far, Gud.

Ja, all min början har varit en bön och sen samtidigt en lovsång. Så jag ber, o Gud, du som har befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar så att vi kan lovsjunga dig och tjäna vår nästa och vårda din skapelse. Gud, med hela din skapelse ropar vi också efter den frihet som Kristus lovat. Tack för att du låter stumma tala, räta krökta ryggar och ger oss hälsa och kraft. Amen. David är också en som har gjort saltarsalmerna i Bibeln. Och de är så tydliga och så bra att läsa. Att gå tillbaka till både som känsla och uttryck för olika känslor man har i livet. Och just nu när det är lite berg- och dalbana för mig så är det skönt att gå tillbaka till saltarsalmerna. För jag kan känna igen mig i David. I saltarsalm 145 så står det så här. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar, allas ögon är vända mot dig och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Vi lyssnar till Jesus det skönaste.

Vi lever ju i en ständigt förändrad värld. Den förändras allt snabbare och snabbare. Och själv så oroas jag, hur ska detta bli och vad ska det bli? Till och med man tänker, hur ska det bli för mina barn och mina barnbarn och kommande släkte? Men då tar ordet mig tillbaka till att det alltid har funnits en framtid, att det alltid har varit förändring. Det enda som har bestått så är det ju Guds ord. Och i Guds ord har jag funnit vila just för framtiden. Att ha en tro för framtiden. Man kan läsa i trons kapitel i Hebreerbrevet till exempel. Vi kan läsa i evangelierna när Jesus lovar oss massa saker och att han är med oss alla dagar in till tidens ände. Bara det kan göra att oron kan lägga sig. Gud vill ju att vi ska känna friheten i Kristus. Frihet i framtiden. Gud är själva förutsättningen för att jag ska få frid i mitt hjärta, eller vi ska finna friden i hjärtat. Trots våra tvivel, våra brottningsmatcher med våra egna tankar och känslor, trots allt tokigt människor och mänskligheten gjort i Guds namn, så är Gud fridens Gud. Alla de tvivel och funderingar som vi verkligen, om vi verkligen duger, det skapar bara oro i våra hjärtan. Men som David i Psaltarpsalmen, han söker Gud i Bibeln, i ordet, i löftena. När vi riktar oss mot Gud och de löften han gett och litar på det vi läser när vi söker oss närmare Gud i orostider, då släpper oron och vi kan som David förtrösta på att han är med i allt. Vi behöver inte bekymra oss. Gud är med oss. Om Gud är med oss, vem kan då vara för oss? Vi hittar det i bönerna och vi hittar det i lovsångerna. Vi hittar det i gemenskapen, i våra församlingar. Spelar ingen roll vilket samfund. Vi hittar gemenskapen och ett sammanhang som kan hjälpa oss att vara tillsammans i orostider. I Nya testamentet kan vi läsa i Filipperbrevet 4:4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska friden, Guds frid som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Att allt kommer att ordna sig. Kanske vi har lite tvivel ändå, men lita på att Gud är med dig. Och hjälper dig att leva varje dag. Vilka bekymmer eller svårigheter det än är som tynger dig, ta vara på möjligheten att lämna dem till Gud. Det finns en frihet att lämna över det som tynger. Lätta bördan och se det som är bra idag. Jesus

Kristus är med dig, han står på din sida och ger av din kärlek. Må Guds frid som övergår allt förstånd vila över dig idag. Vi lyssnar på Låt din vilja ske.

Ja, låt din härlighet bli synlig mitt ibland oss nu. Jag har en förmån att jag kan gå till de flesta kyrkorna och samfunden och känna att Gud är med mig. Och det är så viktigt tycker jag att vara generös mot varandra och kunna bjuda på det som vi har. Och veta det att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vi kan gå och titta på varandra, vi kan lyssna på varandra, för det är Jesus som är i centrum, inte något annat. Vi ber Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Och Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi kan gå tillbaka till framtiden och känna oss säkra när vi går i Guds ord, i bönen och lovsången tillsammans. Gud välsigne dig idag.

och från Johannes döparens dagar in till denna stund tränger himmelriket fram med storm. Och människor stormar fram och rycker det till sig. Och av den minste ska komma tusen, och av den ringaste ska bli ett talrikt folk. Jag är Herren. När tiden är inne ska jag med hast fullborda detta.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt här. Och den här veckan så är det då Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för dessa. Och denna morgon så lyssnar vi till Britt-Marie Bäckström. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Britt-Marie här. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt här. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Då ska vi ta med en pålysning här. Det blir säsongstart i programserien Min musik med Morgan Mattsson. Och det sker nu på fredag 18 september 8:45. Fint att Morgan kommer tillbaks med sin programserie här. Min musik. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag här. Eller förlåt mig, onsdag. Jag blandar ihop dagarna här. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske, när allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och vi lyssnar denna morgon till Britt-Marie Bäckström. Onsdagen den 16 september har vi denna dag och det är dag och dagar som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Dag, det är ett fornnordiskt ursprung, återfinns till och med på runstenar och betyder helt enkelt dag, och det kan också översättas med ljus, tror jag. En uppgift såg jag där. 2352 personer är det som har dag som tilltalsnamn i Sverige. Daga, det är den kvinnliga formen av dag, och det är 234 personer i Sverige som har daga som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:44 och den går ner 19:31. Prognosen för vädret då? Vi tar den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Mulet 14-15 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på åtminstone en internetprognos här lokalt över Öckerö-området. Och vi ska se vad den sammanfattar här. Mest klart väder faktiskt. Och jag tittar ut genom studiefönstret här och ser att solen tittar fram och lyser här vackert på byggnaden intill här. Och det kommer nog bli så där lite halvklart kanske med på förmiddagen, och sen blir det växlande helt klart till halvklart under dagen här. Och vad jag kan se så är det nästan ingen nederbörd. Det är 0,2 mm över dygnet. Jag kan inte se att det ska komma något regn över dagen eller kvällen här, utan det kanske har kommit några droppar i natt istället. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, medelvinden nu 9,7 sekundmeter, så att det är relativt blåsigt nu. Och den dominerande vindriktningen, senaste noteringen, det är en ren västlig vind. Och temperaturen, den har ändå nått upp till 15,3 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt, varsågoda.
1: Ja, välkommen till denna nya dag som Gud har gjort. Låt oss på den frydas och vara glada. Idag tänkte jag att vi skulle börja med att spela en sång.

Ja, just nu i mitt liv så kan jag nästan beskriva det som en berg- och dalbana. För det går både uppåt och neråt och hit och dit. Fast det är lite i slow motion. För jag är ju på väg att gå mot en ny framtid över tröskeln till pensionen. Och då har jag fått lite tid att tänka tillbaka. Tillbaka till framtiden. För hur var det den gången som jag kom till tro? Det blir jag påmind om och då börjar jag läsa min bibel. Vi ska lyssna till en sång av Gerd Pettersson Ebergård. Du är vår fargud.

Jo, all min början har varit en bön och sen samtidigt en lovsång. Så jag ber, åh Gud, du som har befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar så att vi kan lovsjunga dig och tjäna vår nästa och vårda din skapelse. Gud, med hela din skapelse ropar vi också efter den frihet som Kristus lovat. Tack för att du låter stumma tala, räta krökta ryggar och ger oss hälsa och kraft. Amen. David är också en som har gjort psaltarpsalmerna i Bibeln. Och de är så tydliga och så bra att läsa. Att gå tillbaka till både som känsla och uttryck för olika känslor man har i livet. Och just nu när det är lite berg- och dalbana för mig så är det skönt att gå tillbaka till psaltarpsalmerna. För jag kan känna igen mig i David. I psaltarpsalm 145 så står det så här. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar, allas ögon är vända mot dig och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Vi lyssnar till Jesus det skönaste.

Vi lever ju i en ständigt förändrad värld. Den förändras allt snabbare och snabbare. Och själv så oroas jag, hur ska detta bli och vad ska det bli? Till och med man tänker, hur ska det bli för mina barnbarn och kommande släkte? Men då tar ordet mig tillbaka till att det alltid har funnits en framtid, att det alltid har varit förändring. Det enda som har bestått så är det ju Guds ord. Och i Guds ord har jag funnit vila just för framtiden. Att ha en tro för framtiden. Man kan läsa i trons kapitel i Hebreerbrevet till exempel. Vi kan läsa i evangelierna när Jesus lovar oss massa saker och att han är med oss alla dagar in till tidens ände. Bara det kan göra att oron kan lägga sig. Gud vill ju att vi ska känna friheten i Kristus. Frihet i framtiden. Gud är själva förutsättningen för att jag ska få frid i mitt hjärta, eller vi ska finna friden i hjärtat. Trots våra tvivel, våra brottningsmatcher med våra egna tankar och känslor, trots allt tokigt människor och mänskligheten gjort i Guds namn, så är Gud fridens Gud. Alla de tvivel och funderingar som vi verkligen, om vi verkligen duger, det skapar bara oro i våra hjärtan. Men som David i Psaltarpsalmen, han söker Gud i Bibeln, i ordet, i löftena. När vi riktar oss mot Gud och de löften han gett och litar på det vi läser när vi söker oss närmare Gud i orostider, då släpper oron och vi kan som David förtrösta på att han är med i allt. Vi behöver inte bekymra oss. Gud är med oss. Om Gud är med oss, vem kan då vara för oss? Vi hittar det i bönerna och vi hittar det i lovsångerna. Vi hittar det i gemenskapen, i våra församlingar. Spelar ingen roll vilket samfund. Vi hittar gemenskapen och ett sammanhang som kan hjälpa oss att vara tillsammans i orostider. I Nya testamentet kan vi läsa i Filipperbrevet 4:4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska friden, Guds frid som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Att allt kommer att ordna sig. Kanske vi har lite tvivel ändå, men lita på att Gud är med dig och hjälper dig att leva varje dag. Vilka bekymmer eller svårigheter det än är som tynger dig, ta vara på möjligheten att lämna dem till Gud. Det finns en frihet att lämna över det som tynger. Lätta bördan och se det som är bra idag. Jesus Kristus är med dig. Han står på din sida och ger av din kärlek. Må Guds frid som övergår allt förstånd vila över dig idag. Vi lyssnar på Låt din vilja ske.

Ja, låt din härlighet bli synlig mitt ibland oss nu. Jag har en förmån att jag kan gå till de flesta kyrkorna och samfunden och känna att Gud är med mig. Och det är så viktigt tycker jag att vara generös mot varandra och kunna bjuda på det som vi har. Och veta det att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vi kan gå och titta på varandra, vi kan lyssna på varandra. För det är Jesus som är i centrum, inte något annat. Vi ber Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Och Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi kan gå tillbaka till framtiden och känna oss säkra när vi går i Guds ord, i bönen och lovsången tillsammans. Gud välsigne dig idag.

och från Johannes döparens dagar in till denna stund tränger himmelriket fram med storm, och människor stormar fram och rycker det till sig. Och av den minste ska komma tusen, och av den ringaste ska bli ett talrikt folk. Jag är Herren. När tiden är inne ska jag med hast fullborda detta.

och 45. Fint att Morgan kommer tillbaks med sin programserie här, Min musik. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag här, eller förlåt mig, onsdag. Jag blandar ihop dagarna här. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

God. Be still, know that I'm God. I am God. Be still.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.